Yang zhu ba nan ba, da gong le ni bi lu ji ni bo de ni na zang go re ni yang li ji ba, pa mi ci di da ji ma gu zang zhu ma ya dong yi lu ji chong zhi xi ba da, ji ma ren qi zhu ma ya dong yi lu ji zhu mi zha zhu xi ba di ni zhi. Zhu bo so lu ji di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie qiu le zhi, ka ba an zhang na le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun zhi. Yang zhu ba nan ba, xiang la nga zi yu nan ju ji zin ba bi re go xi bi lu ji do, long chin ka ba song ya xi bi na zi lin zi zha zhi xi yo. Robotso gabo chobo yongwi jewa yo dadarin ka semba pi je go sibilin sin non la semba po tin ji ja bo do pasan wa mo shamba daron chu dun ta tsrin do bemba tra shi so che je go sibilin ji ta ta shi obi china ba nga chulin sin na sho par ga se ji yi da nga zu ngwe la semba po tin ji ja bo ya la sa la yo bi robot tan ji le pu lo ji a ro ye shi ba de nya de jin ko

Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kongki nyamnya si pi chang bi yang hi pi longto lichi ri. Terayin ki lichi na, nga chu nama tso la, na uchu rungpa nga wa pati la pa pi longto. Jia chi ne dam le, lichi tangpo te linje tsu nyelam tumpu jaye.